koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači. Vi koji mislite da ste najpametniji. Jednog dana vi ćete žaliti.

0: Siete come una stupida. Te dago una colombrella. Te dago una colombrella. Te dago una col tacco.
1: Zora Rudy. Pua se budi. Di. Zora Rudi, Pula se budi, dobro jutro. A u 7 sati Pula se probudila na 21 stupnju. Valjda se tako kaže. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, vrijeme će biti nestabilno, pa lokalno može pasti kiša, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo prolazno uz nestabilno.

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc.
8: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. You can never

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Radio Rojc.